0: dit sal seker rondom 500 wees op die einde om met afterskal. Ja.
1: Maar hoe lyk die lyn hierso by Rano Park? Is dit stadig of is daar mense gisteren vir julle hierso?
0: Dit is stadig op die oomblik en dit is alles toe te skryf aan al die voertuie wat nou opereer. Whether it illegal is or whatever, what the impact had on us.
1: And what from the 7-seater, since you complained the film at hell?
0: Well, as they comply, work natures what ons moet comply. That's geen probleem. What is the restriction? Wat tot hoeveel kilometer radius kan hulle beweeg? As die wet net reg toegepas word, sal dit beter gaan ook.
1: En wat sê die wet?
0: Ek dink die wet sê dat hulle sekere radius moet beweeg. En nou huidiglik hulle oral. A local taxi sit kanselleer sy dinge so op met strepe wat hulle plak en hy kan nou ry taxi in 'n ander rigting sommer. As dit net reg toegepas word van die verkeersdepartement, sal dit, ek meen, orde bring in die transport. Maar huidiglik soos dit nou gaan, dit lyk vir my, die traffic department weet ook nie wat om te doen nie. Daar is geen voertuig al geïmpound wat die wet oortree. En dit is net lawlessness. Dit is al wat ek sien.
1: Maar het jy toe vir die meester ingelig en sê hierdie karre sensitas mag nie so ver rein nie en toe sê hy wat of toe sê hulle wat die regering wat
0: nee kyk die regering weet mis wat is die wet hulle moet net die wet kan toepas soos wat hulle die wet toepas op ons voertuie daar is mis 'n requirement ja jy moet 'n permit hê. Jy moet al die requirements nakom. So, hulle kan operate met 'n een kol voertuig. Dis geen requirements by hulle.
1: Die customer sal miskien sê, nee, ek wil vinnig gou dit maar toe gaan, ek wil soek as 7-seater wat gou sal hardloop en klaar en gou kom en terugkom. En plaas om in die bus te sit vir die hele 2-4 ure.
0: Ongelukkig, die wet sê 100 kilometer per uur. Nou, dit is waar die probleem inkom. Wetsgehoorsaamheid. Dit moet toegepas word. Even die 7-seater kan nou ry 120. En definitief meer. Om hulle se customers te trek met spoed en al die goed. Maar op die einde van die dag wie lei daaronder?
2: Maar as jy wat jy was SFM ke ka tswa go ikutlwa ke allo ke batsa karolo ka go farologana ba kgwetse ba dipalangwa ga mmogo ke allo le bone ke allo ba pagame ba ile gore ba tsa mosepele ba ntse ba tla ba balana ke allo gore ba ikutlwa ke ang mabape le go ka okediwa ga ditlhokwa tsena tsa dipalangwa tse e le gore di ka be di simolola jalo di tsena mo tirisong mo beke e tlang ka tsatsi kea mosupologo so mongwe le mongwe na le maikutlo a gago mongwe le mongwe o ikutlwa ke yaka ikutlwa ka teng mabapi le kgang ena jaanong se re tla se dira ke eng ke go ka tswelela jalo re ntse re tla re reetsa le go ka obamela melao ewa itsela gore mo beke kang ka tsatsi ke mosupologo di tlhokwa di ka be di oketsega go di percent tse le shomela botlhano ke tsa gore yana ha ile gore ono eta jalo go ya go ba besa ke yana ke $200 ke tsa gore ba tla oketsa jalo ke ka 40 gongwe 50 ga ke sure me ba tshwantse ba calculate jalo 15% gore ba bone gore ba duedisa batho bokae go tswa mono go ya jalo ko toropong ya go ba besa ya ka rutlwa jalo gore Catmans go le ga oketsega le gone go ya kolo diretse ka bana 500 gongwe 400 and something 490 480 jalo so wena o le mokgweetse o tshwantse gore o calculate jang madi awa gore o fitlhe jalo go 15% mo re tsene le tlhodikgang ya mosho wa tsatsi ke gompikeno.